فجرا دیکھو بابے میں چلے بے جب لقات رات بھی حضرت سے وکی چاہے چاہے تب کبھی روز کے چاہا